Napa napa pini lam jerang deng lompen cih cih pu dalam jerang itu. Bablu sing kathar pen lang ok kapang reng lata isi alik itu abeh apa labang so putak cih cih pu dalam jer aju iklong tang lo. Labang so kacih cih pu pan dalam jer ada ngeli itu. Akashwani Guwahati Mahabahu pen aprang zitami kerut kapacitak pan tang lo. Karbeja nang pan lon lon tu bangke lun ban ang deng long pan. Apa yang selon dia juga senang kilun pon mensing teron alun alam teh. Dantang arani pan non an. Kang dia juga senang pini lun ban ang deng long pan apa yang selon dia.